ότι η Πουκαρέα, ότι η Κούκη Αιράνη, η Ρωτοπού Ιεκότο η Τύρα, και ο Ράνα Κατώα και Ακόε Μαχίνα Αράγη, ο Ματώου Ετούνε Κιμούο η Τόνα Αρουάρο, ο Ράνο Ράνο Ιε και Τρόι Ματά, η Μαρίνη, Αρωτο η Τενάκο, ο Τεαρόα. Ο Ρίρο Κατώα, η Ράνα Τσιράνα, ο Τεχάου Μάιτσι Νούι, η Ρωτοπού Ιετάτο η Τύρα. Κόμμα έτσι νουί, τε αρέα ρίκι ngά τέιτε, ότι η Πουκαρέα, ότι κούκι άρενι η Τύρα. Του ρόου, ακόε, η Τύρα Πόπον. Ουαρού μάρου, τε μαρουάτα, ε μάτα τη κείτε. Ουαρού μάρου τε ngάκαου, ε μάτα τη κείτε. Ε γουρουρού, με ngαράρα, με εβίβι, ε βάβα άινε. Kauwe toa e pānu mutukore, roi mata e maringi a kairo no te inangaro. Turou i te warataki, te uiariki o te moananui o kiwa, i roto pū i a tātou i tira. Te ngāte te ianga, i mātou i te tūki mua, i koutou katoa i te iapopongi. Kia ora ana katoa, ki te kawana te anara, i a tātou i tērā, tu rou e maine. I te atianga nei, tō tātou ārāweanga, mataora i tērā. O tāiku ia, tangaroa e te titi, tangaroa e te tātā. I teia nei, te eeu nei, te kou maiti nui, e tōna iti. E koutou katoa i tērā. Te rangi o taka ki e te mea umere no tātou i te ia tuatou. O mātou te ia e te ariki nui ngā waina o te pō. O mātou te ia tō rau teina no te ipukarea o te kuki aren. Rau rau, rango rango, atuituianga no tātou i tērā. O riro e mataoranga, i te arawe i a koutou mata e te mata. Tira e kiko e toto, te ngākou o kota i hibi anga no tātou katoa toa i te atianga nei. O mātou te ia, o te kōrero te orau. Te mata ia mai roto i te putuputuanga, o te rotaianga, o te ipukarea te kuki aran. Te atuianga o te tango, i rauka e te atuatou no tātou ki arawe. O riro te kōrero o te orau, i te ariki i akoe, e tō mātou ariki waini. I tō tātou ipukarea i te Cook Island. Te ia tō ora iti no tō tātou matakeinanga o te Cook Island. O raumaire ia i te inangaro. O tākawe ia no te mea te waini te ngākau o te aroa e te pirianga kopu tangata, iti tangata no tātou i te ara. Tori rā mai i te reo aroa o te warataki o te ipukarea, te tua o te kawamani, te tua o te uiariki, e te tua o tō tātou evangiria. Tei ariki i te marama, te ao marama no tātou i te ia rā. O mātou te ia i te kawe mai i te kura, o te aroa. Ma te ngākau tū aka aka, rangatira, e ma te aka ngāte i tei, i akoe i tei ara. O rira, o tō o iti tei, no tō o matakeinanga i te ipukarea, o te kuki aran. O rira katoa, e tango anga no au,